0: Αυτό επιλώ.
1: Όσα μιζόταν δε σε τείχ.
0: Να Radio Express.
2: За пријетен вечер у Сенци, најбољша гласба 80-тих, 90-тих и данес. Радио Експрес.